0: A to je Krišna rekao, Swamiji je jednom davno, kad je prvi put ovdje došao.
1: Swamiji once, when the first time he came here,
0: došao je u Opatiju,
1: he came
0: i onda je počeo pričat o jogi, a onda je rekao da je...
1: He was speaking about yoga and then he said...
0: I onda je rekao, da li vi znate tko je napravio jogu?
1: Do you know who created yoga?
0: Krishna je napravio jogu.
1: Krishna did.
0: I da li znate šta je Krishna posle radio s tom jogom?
1: And do you know what he was doing
0: dao
1: with this yoga?
0: Dao je jogu
1: after?
0: Je dao suncu.
1: He gave it to the sun.
0: I onda je to jedan naš pjesnik, jedan naš koji je prepjevao.
1: And then one Croatian person was doing the translation.
0: I onda je preveo ovako, nekad još u davno doba predao sam Vivasvantu ovu jogu neprolaznu, a Vivasvant pak gospod svjetla predade je Manu, tom pravcu ljudskog roda. Manu je tu nauku saočio Ikšvaku. A Manu je da praotac, a Ikšvaku je jedno od imena Šive.
1: This is translation of the direct translation of Mr. Robotić, who was translating it to Croatian as a poem. So I cannot really transcribe it to English because it's in the rhythm of the hymn.
0: Da, i to znači Ikšvaku je jedno od imena Šive i tako je krenula dakle yoga danas kako mi poznajemo.
1: And this is how the yoga that we know started today.
0: Tako je krenulo, jest da je prije zadnjih par godina je znao Swamiji reći da je yoga krenula od Šive, jer nije mogao u zadnjih par godina izgovoriti da je krenula od Krišne.
1: Last years he was saying that yoga started with Shiva because he couldn't say it started with Krishna.
0: Onda ja neki put bi došao pa bi dignuo ruku i rekao Swamiji, yoga je počela od Krišne.
1: And sometimes I raised my hand and said, Swamiji, but yoga started with Krishna.
0: Not with the Shiva.
1: Not with the Shiva, ne sa Shivom.
0: Prvi učenik koji je zapravo vježbao jogu.
2: Did the egg come first or the chicken?
1: A doći prvo jaje ili kokoš?
0: Prvi učenik koji je vježbao jogu i prvi učitelj učenik koji su poučili jogu kroz Bhagavad Gita su bili Arjuna i Krishna.
1: So Arjuna and Krishna were first teacher and the student of yoga.
0: Tako je, koji su bili prvi.
1: They
0: koji
1: were
0: su
1: first.
0: Učili u Indiji gdje je veliko polje Kurukshetra.
1: And they were teaching yoga on Kurukshetra.
0: Tako je.
2: And yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata.
0: Tako je.
2: Abhyukta nama dharmasya tadatmanam srijamyaham. What does this mean?
0: Da. Razi, i onda je Krishna rekao, kako mogu to da shvatim da si ti taj koji si se do sada rodio na ovom svijetu, baš kao i ti također? I onda kaže Krishna Arjuni, pa razlika je u tome što ja poznam sve svoje živote, a ti svoje ne poznaje.
1: Krishna explained to Arjuna, answered to him that the difference is because I know my ex lives and you don't know yours.
0: A zašto mu je to rekao? To
1: and
0: mu je
1: why
0: rekao,
1: did he say that?
0: To mu je rekao zato... To mu je rekao zato što je eto, zato što ti ne učiš ništa, ne baviš se ničim, sad
1: he
0: si došao kod mene i zato što ja sve znam, a ti si tek došao kod mene i to se od mene naučio.
1: He
0: sad.
1: Said it because you are not knowledgeable person, you came to me, so I am teaching you. This is what Krishna said to Arjuna.
0: Da, i to.
2: And what does karma